0: کی ڈیولپمنٹ تھی, اس کے اوپر جو ہمارا کام تھا, اس سب کو اب ہم پورے وشو کے سامنے لا رہے ہیں, ایک نیشنل ریپوزٹری بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ایسے اتہاسک ستھل تھے, ہم نے ان کو پنہ نرمت کرتے رہے, بار بار توڑتے رہے اور ہم نرمت کرتے رہے, اس کو بھی بھارت کی یاد میں دوبارہ بھارت کے ناگرکوں کے سمکش لانے کے لیے سومناتھ سوابھیمان پرو ہم منا رہے ہیں.
1: سر آپ نے یووا پیڑھی کی بات کہی, جہاں کسی بھی دیش کا ہم کہتے بھی ہیں کہ اگر کوئی بھی دیش آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا جو آدھار ہوتے ہیں اس دیش کے یووا ہوتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ چاڑکیہ نے کہا تھا کہ اگر کسی دیش کو ختم کرنا ہے تو اس کی سنسکرتی ختم کر دیجیے, وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا. آپ نے ابھی ذکر کرا شکشا میں بھی بدلاؤ ہو رہا ہے, اور اگر ہم بات کریں یونیورسٹی کی, نالندہ یونیورسٹی جو ہمارے یہاں اتنی پرانی یونیورسٹی مانی جاتی ہے کہ جب پورا وشو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سبھیتا ہوتی کیا ہے, اس وقت ہم سبھیتا کے دھراتل پر دوڑ رہے تھے, اور اس کو بھی سنسکرتی منترالیہ اب آگے لے کے جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟
0: بھارت کی گیان پرمپرا کا ایک بڑا سینٹر نالندہ وشودیالیہ تھا, جو پراچینتم, جو وشو میں اکیلا ایسا بڑا وشودیالیہ تھا جس کے ساتھ پشچم بھارت میں تکشلا تھا. نالندہ کی جو پرمپرا تھی اس کو اسی کالکھنڈ میں جب بھارت پہ ہمارے پہ اتکرمن ہوئے, ہمارے پہ بہت سارے آکرمن ہوئے, اس سمے نالندہ پہ بھی آکرمن ہوا, اس کی بہت بڑی لائبریری, اس کا پوری ویوستھا کو دھوست کرنے کا پریاس ہوا, پرنتو ماننیہ پردھان منتری جی کے نیتتو میں اب نالندہ کی جو گیان پرمپرا ہے اس کا پورا ریوائول ہوا ہے. وہاں پہ نالندہ بہار وشودیالیہ چل رہا ہے, جس میں جو بدھسٹ اور پالی لینگویج اور بوٹی لینگویج کا جو لرننگ ہے وہ ہوتا ہے, اتہاس سنسکرت, اور ساتھ میں جو سانسکرتک دھروہر نالندہ کی تھی, جو گیان پرمپرائیں تھیں, اس کے اوپر وہاں پہ شکشن کا کاریہ ہوتا ہے, اس پہ ریسرچ کا کاریہ ہوتا ہے. اسی طرح جو نئی نالندہ یونیورسٹی بنی ہے, جس میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو ساتھ جوڑ کے ایک بہت بڑا کاریہ اس سرکار دوارا اس سمے میں کیا گیا ہے.
1: آپ نے ابھی ذکر کیا راشٹریہ اسمارکوں کا جو پنہ نرمان ہو رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو راشٹریہ اسمارکوں کا جو پنہ نرمان ہو رہا ہے, یا جو ہمارے راشٹریہ جو سوتنترتا سینانی تھے جن کے بارے میں بچوں کو نہیں پتا تھا, مطلب آج کی جینزی کی اگر میں بات کروں تو وہ زیادہ جانتے ہیں, رادر ہم اپنی بات کریں اپنے سمے میں ہمیں نہیں پتا تھا, تو اس کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر یہ دوبارہ نرمان کیا جا رہا ہے, یا پھر جو استھانوں کے نام راشٹریہ سینانیوں کے نام پر رکھے جا رہے ہیں, کیا اس سے کوئی بدلاؤ آئے گا اور ایک جو سبھیتا ہے وہ پنہ جاگرت ہوگی؟
0: بالکل, یہ بڑا مہتوپورن وشے ہے. جب کلونیل شاسن تھا تو انگریزوں کے جو اس سمے کے پرشاسک تھے یا اس سمے کے گورنر جنرل تھے یا وائس رائے تھے, ان کے نام پہ بہت سارے بھارتیہ استھانوں کے نام رکھے گئے, جیسے پورٹ بلیئر تھا جو اب شری وجے پورم ہے, جو وہاں پہ دویپ تھے وہ اب نیتا جی دویپ کے نیتا جی کے نام سے دویپ ہوا, جو بہت سارے ایسے ستھل ہیں جن میں کولونیل لیگیسی تھی, ان کو پریورتن کر کے ہم نے اپنی جو ایتیہاسک دھروہر ہے اس کو پنر جاگرت کیا ہے. اسی پرکار جو ایتیہاسک ستھل ہیں یا جو پراتتو ستھل ہیں, ان کو ہم اگر وکست کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم وزٹر ایمینیٹیز اچھے سے ڈیولپ کرتے ہیں, اور خاص کر وہاں کے جو انٹرپریٹیشن سینٹر ہیں, اور وہاں پہ اگر ہم آڈیو ویژول گائیڈ کے ساتھ اے آر وی آر ایکسپیرینس کریٹ کر کے ہم پورا نیریٹو جو وہاں پہ جو ہمارے یوتھ ہیں, ہمارے نئے پیڑھی کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں, تب ان کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ واستو میں اتہاس میں ان ستھانوں کا کیا مہتو تھا, اور کیا ہماری سویلائزیشن کی, ہماری سبھیتا کی اونچائی تھی پراچین سمے میں. جیسے لوتھل میں ایک بہت بڑا میری ٹائم میوزیم استھاپت ہو رہا ہے, یہ لوتھل 5000 پرانی سائٹ ہے. 5000 پہلے یورپ امریکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, پرنتو بھارت میں ایک بہت بڑی سبھیتا تھی, اور اس سبھیتا کا سمپرک تھا وشو کی انیہ سبھیتاؤں کے ساتھ, اور ڈاک یارڈ تھا, پورا میری ٹائم سسٹم تھا, ویئر ہاؤسز تھے, ٹریڈ کا سسٹم تھا, سیلز تھی, کرنسی تھی, تو ایک پوری وکست سبھیتا تھی جس کو اجاگر اگر ہم اچھے سے پراپرلی ان سائٹس کو ڈیولپ کر کے کرتے ہیں تو ہماری یووا پیڑھی کو اس کی اس کا مہتو اور اس کی گیان کی جو جو جو گیان کا گیان کی پراپتی ہوگی, اس سے نہ کیول نیشنل پرائڈ ڈیولپ ہوگا بلکہ جو ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے وہ